0: 私ね、この曲聴くとすぐ結婚したくなっちゃうん
1: です。あ、そうですか。じゃあ今度ぜひこの曲で。
0: 素敵。どうもハワイの皆様ありがとうございました。マイナースターズの皆様ありがとうございました。加山さん、はい、夏はやっぱりハワイアンですね。
2: そうですね、もう常夏ですね。
0: そうですね。さて今夜のお別れはこの曲です。